Bosabreka. Jane se Abraham ni onyankopon na te. No kurem. Bra wura de fra ne katran se. Mene onyankopon jie dia po. Nante mene na ye pe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se oyie sitiem. Amen.

0: upright wo bia na mi shrow o my god eh mo ma ye nyi urade aye ma ye nyi na ye
1: ya tu ne mra ne
0: ya tu ne mra
1: ye ya me mra ne ya mra ne no
0: e ma za di de
1: bia daniel o so le fi o bia bra
0: cho boy daniel